بھارتی لوک آرٹ کے لیے ان کی غیر معمولی اور گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری، پدم بھوشن اور پھر پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے گورنر رمین ڈیکر اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے نے بھی تیجن بائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور لوک روایات کو محفوظ رکھنے، نیز چھتیس گڑھ کی ثقافتی وراثت کو عالمی منظرنامے تک لے جانے میں ان کے گراں قدر رول کی ستائش کی ہے۔ ڈاکٹر تیجن بائی کی آخری رسوم درگ ضلع میں ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں آج شام پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سابق مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ رام ولاس پاسوان کو عوام اور ملک کی خدمت کے تئیں ان کی لگن اور عزم کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات حوصلہ افزا رہی ہے۔ یاترا شروع ہونے کے پہلے دو دن کے دوران 32,313 عقیدت مندوں نے امرناتھ گفہ میں درشن کیے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج گجرات، کچھ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر اور اڈیشہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے اور کہیں کہیں انتہائی موسلادھار بارش ہونے کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ادھر قومی راجدھانی دلی میں عام طور پر بادل چھائے رہنے اور اوسط بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جبکہ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی اور لگاتار چھٹی کامیابی حاصل کی تھی۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ سرکار نے ابنائے ہرمز کے راستے رقیق قدرتی گیس ایل این جی کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے وکست بھارت روزگار گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین ایکٹ کے تحت ریاستوں کو 25,000 کروڑ روپے کی امداد جاری کی ہے۔ مرکز نے میٹا کو حکم دیا ہے کہ انسٹاگرام سے بچوں کے استحصال سے متعلق اشتہارات ہٹائے جائیں۔ سرکار نے 7 دن کے اندر اندر جواب طلب کیا ہے۔ اور چھتیس گڑھ کی نامور پنڈوانی گلوکارہ تیجن بائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے ان کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: کچھ اور میں بھی اسے سناتی ہوں، سنیے گا۔ اس کے حصے نہ دیکھے اتوار میں نے، اس کے حصے نہ دیکھے اتوار میں نے، نہ دیکھا کبھی ایسا کردار میں نے، سارے جگ نے شریشٹھ جسے کہا اب تک، اس کے دیکھے ہیں لاکھوں اپکار میں نے، میرے سارے غم بھی اس سے ڈرتے ہیں، ان ہاتھوں میں دیکھا ہے چمتکار میں نے، جو دیتی رہی صدا اجالے سبھی کو، دیکھا ہے ان کا صرف اندھکار میں نے، بساتی ہے دنیا جو ہماری خاطر، بساتی ہے دنیا جو ہماری خاطر، جیون بھر دیکھا سمرپن اپار میں نے، مسکرا سب کچھ نچھاور جو کر دے، نہ دیکھی ماں جیسی کوئی دلدار میں نے، بے وجہ چومے لو ہاتھ تم بھی ان کے، بے وجہ چومے لو ہاتھ تم بھی ان کے، دیکھے ہیں آنکھوں نے ہزار پیارے ہم نے، ایشور کی انوپم چھبی دکھ جائے جیسے، ایشور کی انوپم چھبی دکھ جائے جیسے، گھر گھر میں دیکھی ایسی سرکار میں نے، ساسوت ہی ہے یہ اوتار ان کا، ساسوت ہی ہے یہ اوتار ان کا، آنچل میں جس کے دیکھا سنسار میں نے، آنچل میں جس کے دیکھا سنسار میں نے۔ بہت بہت دھنیواد۔
1: تو سواتی نے اپنے بھاؤ ہمارے ساتھ ساجھا کیے کچھ کہتا ہے دل کاریکرم میں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ آکاش وانی کے منچ پر ان کی پرتھم پرستوتی ہے، تو آواز میں تھوڑا سنکوچ ہو سکتا ہے، لیکن کلپنا کی اڑان جو ہے وہ کمال کی ہے، اور ہم شبھ کامنائیں دیتے ہیں کہ یہ اڑان جاری رہے گی، اسی طرح سے لیکھن جاری رہے گا، اور ہم اپنا فرض نبھاتے رہیں گے پروتساہت کرنے کا۔ منچ پر آمنترت کر رہی ہوں اب امت کمار یش کو۔ امت
2: سر، پرتھم ودیا کی دیوی ماں سرسوتی کے چرنوں میں نمن کرتا ہوں، پاون منچ کو نمن کرتا ہوں، آپ سبھی سدھی شروتاؤں کو اپستھتی کو پرنام کرتا ہوں۔ سیدھے سیدھے چار پنکتیوں سے اپنی بات رکھتا ہوں، سنیے گا۔ کہ

فائدہ جس نے پیدا کیا اس کو مانا نہیں، جس نے پیدا کیا اس کو مانا نہیں۔